0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى فقد قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إمها حمد ثنايا تعريف لبودگين وني مان الله إكالانج إرادة كرفا ألكن إفس حساب نتي رزق دفا مان الله فيوا حق وغن ألوكم كوريوه إهن إلهك نواك من ألوهك وان محمد فاني مان الله على كمشا رسولك من ألوهك وان ಹದ್ದವ ಬುಡ್ಕುರೆ ವಿರಸ್ಕಲಾಕ್ ಇಕಲೇಗ ಫಾಣುಗೆ ಮಚ್ಚ ಸಲವಾತ ಸಲಾಮ ಬರಕಲವಂದೆ ಮಿ ಸಲವಾತ ಸಲಾಮ ಬರಕಾತುಗ ಇಕಲೇಗ ಫಾಣುಗೆ ಆದುನ್ನ ಅಸ್ಹಾಬುನ್ನ ಕಿಯಾಮತ ದಾಂದಿಂ ಹೇಗುತುಗ ಬೇಕದುನ್ನ ತಬಾ ವಿಹ ಬಯಕು ಶಾಮಿಲ್ ಕುರವಂದೆ ಆಮೀನ್ ಮಂಗ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಅರ್ಥಕುಣ್ಣೆ ತೇಬಾಮೀಹು ಇಕಲಾಂಗೆ ತಕ್ವಾ ವಿರಿವೆ ಇಕಲಾಂಗೆ ವಹಿ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವಾ ಆಯತೆಗೆ ಮಾನಗಾವೆ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹ ತಕ್ವಾ ವಿರಿವಾ ಮೀಹ ದನ್ನಾಶೆ ಇಕಲಾಂಗೆ ಏ ನಾಯ ನುಕುನ್ನಾಣೆ ಮಗೆ ದಕ್ಕವಾನತೆ ಅದಿ ಹೀವೆಸ್ ನುಕುರಾ ಫದ ಗೊಯ್ಗೊತುಂ ಇಕಲಾಂಗೆ ಏ ನಾಯ ರಿಸ್ಕು ದೆವ್ವಾನತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಹುಣ್ಣೆ ಇಕ್ತಸಾದು ಕುರುಮಾಮೆದು ಫುಂಕು ವಿಸ್ನಾನ್ ಜಹೆ ಲಿಬೇ ಎಚ್ಚಕುಂ ಆಯಿಲಾಗೆ ಕಂಕಂ ಹಮಜಸ್ಸಾ ನಮ ಇಜಿತಿಮಾಯಿ ವರಗ್ಗಿನ ಮಸಲ್ ತಕುಂ ಸಲಾಮವ್ವೆ ಮುಳಿ ಆಯಿಲಾಯಂ ಉಫಾ ವೆರಿಕಂ ಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಎಹಿಂಕಮು ಲಿಬೇ ಎಚ್ಚಂ ಹರದುಕುಂ ಹುಸ್ಕೊಂ ನುಲಾ ಎ ಇಂಬ ಎ ಫಹರ್ ರಕ್ಕಾ ಕುರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಹುನೆ ಮೈ ನಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಗಿಫಾಣ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಸಲವಾತ ಸಲಾಮ್ ಲಿವುಂ ಎದಿ ದುಆ ಕುರೆ ಎಯ್ ಮುಮಿನುನ್ನ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಮರ್ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವಾ ಕಮೆ ಇಕಲಾಂಗೆ ವಹಿ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವೆ ಇನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ ವ ಮಲಾಇಕತಹು ಯುಸಲ್ಲೂನ ಅಲನ್ ನಬಿ ಯಾ ಅಯ್ಯುಹಲ್ಲದೀನ ಆಮನು ಸಲ್ಲು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಿಮು ತಸ್ಲೀಮ ಹಮಕಶೌರುಂ ಅಲ್ಲಾಹ ಇಕಲಾಂಗೆ ಮಲಾಇಕತುಂ ನಬಿಯಾಗೆ ಮಚ್ಚ ಸಲವಾ ಲವ್ವತೆ ಏ ಇಮಾಮ್ ವೆಜ್ಜೆ ಮೀಸ್ತಕುಂಡೆ ಚೇಬಾಮೀಹು ಇಕಲೇಗ್ ಫಾಣ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಸಲವಾ ಲಿವುಂ ಎದಿ ದುಆ ಕುರಾಶೆ ಅದಿ ಇಕಲೇಗ್ ಫಾಣ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಸಲಾಂ ಲಿವುಂ ಎದಿ ತೇಬಾಮೀಹು ಗಿನಗಿನಾನ್ ದುಆ ಕುರಾಶೆ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا مع هم بكرامك وجودك وإحسانك يا رب العالمين هدوا بركر ورسكلا محمد غفانشا إكلي غفان غآل أصحابنا صلواتا سلاما بركة لفان ديب آدي تدمغ لب وداغن تبه حتر خليفة إنا إمها أصحاب بيكالنا تابعي بيكالن مي صلواتا سلاما بركاتوغا شامل كربان ديب ಹದ್ದವ ಬಡ್ಕರ ವಿರಸ್ಕಲಾಕ್ ಸುಣ್ಣ ಜಮಾತುಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮುಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮರುಮ್ಗೆ ತೌಫೀಕು ಅಳಮೆನ್ನ ದೆವ್ವಾ ದೇವ್ ಅದಿ ಮಿಲುಬೋತಿ ದಿವೆಹಿ ವತನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಸುಣ್ಣೆ ಗೌಮೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಅಬದಲ್ಲ ಹಟ್ಟವ ಫಿತುನ ಫಸಾದಂ ಅಳಮೆನ್ ಸಲಾಮೆ ಕುರವ್ವ ರಕ್ಕಾತಿರಿ ಕುರವ್ವಾ ದೇವ್ ಹದ್ದವ ಬಡ್ಕರ ವಿರಸ್ಕಲಾಕ್ ಅಳಮೆಂಗೆ ಹಿತ್ತಂ ಎಕ್ವೆರಿ ಕುರವ್ವ ರುಳಿವೆರಿ ಕಮ ಅದಾವ ತೆರಿಕಂ ಅಳಮೆಂಗೆ ತೆರೆಂ ನೆತಿ ಕುರವ್ವಾ ದೇವ್ ಅಳಮೆನ್ನಕಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ಲೋಬಿ ಕುರಾ ಬಹುಖಮುಗ ಲವ್ವಾ ದೇವ್ ಅಳಮೆಂಗೆ ತೆರಿಂ ಎಮ್ಮೆಹ ರೋಗಾತಕ ಬಲಿಮಡುಕಂ ಫಿಲ್ಲವಾ ದೇವ್ ಬಲಿಮೇ ಹುನ್ನ ಶಿಫಾ ದೆವ್ವ ದುಳಹೆಯು ಸಿಹತ ಆಫಿಯತುಗೆ ನಿಮಂ ಅಳಮೆನ್ನ ಮಿಂವರ್ ಕುರವ್ವಾ ದೇವ್ ಹದ್ದವ ಬಡ್ಕುರ ವಿರಸ್ಕಲ ಅಳಮೆಂಗೆ ರಾಜ ತ್ಯಾಗಿ ಕುರವ್ವ ಮಸ್ವೆರಿ ಕಮ ಎಂವೆರಿ ಕಮ ದಂಡುವೆರಿ ಕಮುಗ ಬರಕಲ್ಲವ್ವ ಫುದುನ್ ತೆರಿಖಂ ಇತುರು ಕುರವ್ವಾ ದೇವ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇಕ್ತಸಾದಿ ಸಿನಾತ ವರ್ಗದ ಕುರವ್ವ ತ್ಯಾಗಿ ಕಮ ಫಾಗತಿ ಖಂ ಮಿಂವರ್ ಕುರವ್ವಾ ದೇವ್ ಹದ್ದವ ಬಡ್ಕುರ ವಿರಸ್ಕಲಾಕ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ದುನಿಯೆಗೆ ಕಂತಂ ಇಸ್ಲಾಹ್ ಮಗುಂ ಹಿಂಗಮ ಇಬರಸ್ಕಲಾಗೆ ಮೆದುವಿರ್ ಕುರವ್ವಾ ಫಾ ವೆರೀನ್ನ ಹಿದಾಯತ ನಸ್ರ ತೌಫೀಕು ದೇವ್ವಾ ದೇವ್ Alamenge tere marve gusfava mihunna diriti binge fa fa fussava rahmal lavan dev duniyega ves heukan adi akhirat ga ves heukan devva naraka ga azabun alamin mutikuravan dev Allahumma aizzal islam wal muslimin wa adhil shirka wal mushrikin ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم اجعل كيدهم في سفال وأمرهم في وبال اللهم من أرادنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلی کده امی تو بارکوره به باوریا
1: دیهی راجیگ اڈو
0: این ها ساترستک سالس نوه کلو هرتز میڈیم ویف اٹی ها نوه میکا هرتز اف ایم بینڈ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಳಿಸವಿ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾಣ ಮಾದುವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆ ಅಮಾಲೆಕಾರಿಗೆ ರತ್ತಕ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾಣ ಮಾದುವಗುತುವಿ ಇರೋಸಿ ಹೆಗ್ಗಡಿ ತೆತ್ತಿರಿಸ್ ಮಿನಿಟುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನಿ ಕೇದ್ ಗುರುವ.
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفية قم آدم قدريكي ككرا ميهك ككرا ميهن كر ام رنگل ميهك كش التوبة واميهن.
1: ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಳು ಫತಿ ಆತರು ಗಡಿ ತಿರಿ ಸತರು ಮಿನಟು ಗಮಗೆನಿಸ್ತೇನೆ. ಮಿರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ ಒಗುತುಗೆ ಪಂಗಿಯ ಪಂಗಿದು.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜಸ್ವಿ ಮಿರಿಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ ಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವಾ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರ ತಕ ಮಿರಿಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ ಗುತುವಿ ಹತರು ಗಡಿ ತಿರಿ ಸತರು ಮಿನಟುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರ್ತು ಕೊಡುವ ಅಂಕೆಯು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ الله لا إله إلا هو الحي القيوم